私はシチューを飲みました。今日の昼方テーブルの前でお父さん帰りが遅いので、なんとなく部屋が静かでした。今夜は月が見えなくて、そのままずっと泣いていました。あなたは帰りが遅いので、朝まで部屋は乾いていました。